0: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: Pa Banja Dvojka uvijek bila zakon.
2: Pa to nema, nema na zemljine kore.
3: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja Dvojka je 100% uvijek sa vama.
4: I uz vas.
0: Banja Dvojka.
5: Šta se događa sada?
0: Jutro
6: Banja Dvojka.
5: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišete na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
3: Di beste, najbolji. Nemačka medicina je najbolja na svijetu.
2: Dobro jutro, želim vam.
4: Banja Dvojka.
5: Hoćeš da radiš spotove neke?
6: I da radimo neke spotovi pa da se smeju malo, da ima ženski, ima sve malo.
5: A vi kako te?
7: Šta se događa sada?
4: Jutro Banja Dvojka.
7: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: Kinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

33587772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 103 2030 061 103 2030.

0: Jeleni Ristić iz Ruđinaca srećan 18. rođendan žele deda Zoran, baba Dragica, tata, mama, braća Aleksandar i Luka i tetka Ivana sa dečkom.
1: Narode, ovo je bilo jedno samo malo zagrijavanje s moje strane. Idemo jedno kolce, ako nema mjesta, onda ćemo u mjestu da odigramo. I nastavljamo sa još boljim pjesmama. Ostale su najbolje. Ovo je samo zagrijavanje.

Bilo je ovo za jednu jedinu slušateljku Lili u našoj željeteci. A ovo ste isto tražili. Ali ova pesma ide od tetke. Dakle, specijalno za ćirka. Za sestrića ćirka iz Čukojevca. Od tetke.

A sada Gruva Stoja za specijalan pozdrav za najboljeg svekra, najbolju svekravu, moju ružu, moju bubamaru i najbolju spojku, a i za Milana.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod kala sa mangala.
0: Kod kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod kala sa mangala.

A zašto ne bi i zaigrali? Vladi iz Lucerna srećan rođendan, kao i Slavici i Nikoli. I da ih sve u životu samo sreća prati, od srca želi veselo društvo.

Vladi iz Lucerna srećan rođendan, kao i Slavici i Nikoli, i da ih sve u životu samo sreća prati, od srca želi veselo društvo.

Vladi iz Lucerna srećan rođendan, kao i Slavici i Nikoliji, da ih sve u životu samo sreća prati, od srca želi veselo društvo.

I da nastavimo sa igrom za Vladin srećan rođendan. Vlade iz Lucerna, srećan rođendan, kao i Slavici i Nikoli. Da ih sve u životu samo sreća prati, od srca želi veselo društvo.

Vladi iz Lucerna srećan rođendan, kao i Slavici i Nikoliji, da ih sve u životu samo sreća prati, od srca želi veselo društvo.

Vladi iz Lucerna srećan rođendan, kao i Slavici i Nikoli, da ih sve u životu samo sreća prati, od srca želi veselo društvo.

Vladi iz Lucerna srećan rođendan, kao i Slavici i Nikoli, da ih sve u životu samo sreća prati, od srca želi veselo društvo.

Vladi iz Lucerna srećan rođendan, kao i Slavici i Nikoli, da ih sve u životu samo sreća prati, od srca želi veselo društvo. I da čujemo jedno kolo Branimira Đokića.